शरणं प्रपद्ये शङ्खचक्र जलजाति कविव्यचिन्तैः समुचिन्तितौ सकलसिद्धिकरणराणां चातौ च देवौ।